Oleti dumati mandumatuna. Oleti pwepwe moyeye. Oleti chichamunene. Oleti atukwacha.